0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
1: Країна це місце пейсь, де я поцілую з вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't lie.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Найгоршим в радіо, найгоршим це болить.
7: Новогодня музика. Браво.
8: От 90-те.
9: Радіо Енерджі.
0: Радіо Енерджі.

0: Medno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Medno miasto.
2: Come Mr. Bang, bang, bang.
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogę te badać zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи.
3: Ah, who's in my heart?